Čera, su šice do hovonka sedjeli ve vjeskach, su vjesa dovali hač pšet domami vohonjove je bobore, kajš ve kočinje napšikvat, abo ve salovi, amo ja sem tež vidio, telko ljudi je čera neplete kao tež praje, abo vjesče sem pobili ve krabatove mnje ve čornom gomcu, na tam je hudujosku hučbu, dost jeđe šuđe lodu ha pomeso, a štoš može se čvojik přemyslit, a mi je chutež modernu serbsku popovu hudbu na jevišću. Jan Brezan Heduška a tež Veronika Kalinučcina staj program vuhotovavaj.